0: Iya, mahkota.
1: Mahkota, mm-hmm. Itu kita mau cari tempat supaya kita simpan baik-baik. Mm-hmm. Ya, mahkota, terus kita mau beli apa? Baju adat fak-fak, mm-hmm. Supaya kalau kita pas